Zaprano jutro kao slap, ulazi u sobu. Da li si kad pitala tamne senke zidova ujutro gde odu?

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio. Garantovano najbolji.

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama, uštedi 2 km. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i

0: Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: The hits just keep on coming.
2: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
3: Kiša dobrih nota.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postoj za kolegu Hercegom. Sa tužme.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro. Aj.
5: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: E, kao što možete već i da pretpostavite, vrijeme je da najavimo naše SMS druženje koje startamo upravo od ovog trenutka. Dakle, telefone u ruke i slobodno nam pišite šta god poželite da čujete danas. Koju notu, tu smo da ispunimo vaše želje. Pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Prom, i nastavit ćemo da sviramo uz Mileta

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: Dobro mi, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
2: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub grad Dačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, grad Dačac. Šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Bet Radio.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
3: Opet sa...

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: Bingolendu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio.
2: Sagapo. Sagapo.
1: Na pravoj ste adresi 99.

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

Dobar dan, dragi moji. Veliki pozdrav. Mimi je sa vama. Družit ćemo se uz vaše SMS poruke, muzičke želje. Pišite, čestitajte vašim dragim osobama. Ja sam tu da prenesem pozdrave, a ulogu muzičkog urednika prepuštamo vama. Slušamo Acu Pejovića i Nema te nema.

0: brži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, oklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente, optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

Eto, dragi moji slušalci, čuli ste, petak 17.7. Andreano Čekić i Olja Karleuša u Šamcu. Rezervišite sebi vikend za pamćenje. Šaljite mi vaše SMS poruke, muzičke želje. Kako provodite ovaj ponedjeljak? Jeste li završili sa poslom? Koja muzička vam se baš sluša u ovom trenutku? Čekam vaše poruke.

učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: najsnježnije beo dan je vre.
1: U našem gradu 28 stepeni, i dalje nam je sunčano.
0: Prolazni mi slučaj.
1: Putujete li negdje? Spremate li se za neki odmor?
0: Novo, sve novo.
1: Bilo gdje da putujete, sretan put vam želim. A vi nam pišite vaše SMS poruke. Šta vam se sluša u ovom trenutku? A mi slušamo Indiru Radić. I ljubav kad prestane.
2: Ljubav i šta tada.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Emira i Darka Lazića i Dušmane. Pozdrav za komšu Vehida i njegovu porodicu.

pozdrav od Jasmile, Selme i Ace. Ako može, naravno da može. Pozdrav ide za moju Jasmilu. Bolja ona od Jovana Perišića. Rekao sam zbogom, a ne doviđenja. I baci vodu. Nek odu. Pozdrav za cure.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo mi dalje uz Šerifa i ko je ona. Pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje. Ako može od Šerifa, hvala unaprijed. Naravno da može, uživajte.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Još jednom dobro veče uz Asima Bajrića i moje sve. Od Elvire pozdrav za društvo na Vidori. Ako može za nas Asim, naravno da može.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Emir Brunčević, čujem ja, čujem. Pozdrav za najbolje komšu Vehida, za njegovu obitelj, za veselu voditeljicu koja je uvijek nasmijana. Hvala od srca, veliki pozdrav vama.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro večer Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozdrave Lidiji, Selma tebi, ako može Brena za početak, Robinja sam tvoja. Pozdrav za našu Brčanku.

0: Well done.
1: Ένα παουκά.
2: Pozdrav za najljepšu crnku sa plavim očima, ako može Slaviša Vujić. Naravno da može, slušamo Crnu golubicu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav slušateljima od Bageriste. Ako može, kuki sve isto, samo pjesme nisu. Veliki pozdrav Selmić tebi. Veliki pozdrav za Bageristu.

0: Radio.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, poseban pozdrav Velidi, Selma, tebi ako može, Gatara od Aleksandre Prijović. Naravno da može, pozdrav za Eminu. Možda

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Sirotinja ljude svađa, slušamo o Šemsu. Pozdrav našoj ljepotici Selmi, kolegi Toncu, Brčanke, Mini, Begzadi i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu i dobro veče.

0: Bet radija.
1: SMS. Bet radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104.
0: 091-910-104. SMS. Bet radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
5: Sponzor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenica Donji, Nikola Kojo i Nesanica u nastavku, a pozdrav ide za društvo u Neumu.
6: Jedna stavna
5: Uživajte.

Eto, pokvariše mi plan, ali nema veze. Slušamo Hakelu i Lijepa Ajla za društvo u Neumu na balkonu.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Bet Radio.
2: Odazre pozdrav za društvo na Vidori, ako može Bojana. Slušamo grešku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za voditeljicu i njenu šefiku, neka ide Dragana, ako pitaš kako sam, pozdrav za tebe, to pozdrav ide i vama, slušamo traženu notu.
2: Šefika, Boris, sve izgore u kući, Boris, šefika!

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 21 sat i 20 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Dobro veče, ukoliko ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija. Družimo se do ponoći, ispunjavamo vaše muzičke želje. Slušamo Snježanu. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini Big Zadi i slušateljima od Velide. Pozdrave uzraćamo.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Šabana, nemoj draga, 21 sat i 34 minute, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Nešto za moju naplaćenu dušu, pozdrav za posebnu, naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za Betovce, Roki Koki u potpisu, pozdrav za Ameriku, pozdrav za Rokija.

ponoći ispunjavamo muzičke želje, tako da pišite poruke, pozdravite, čestitajte, uljepšajte ovo veče sebi, a i drugima raspoloženje. Mi smo tu naravno da vam pravimo društvo, da prenosimo vaše pozdrave i čestitke, da ispunjavamo vaše muzičke želje. Ako me voliš, pogledaj me, slušamo Ljubo Aličića. Od Damira iz Odžaka pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

0: SMS Bet Radija.
1: Jednostavno, Ibro Bublin u nastavku. Od Azre pozdrav za društvo na Vidari.
2: Ovo je

sada kaže nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za Betovce, Roki Koki u pot.

0: VIP SMS.
1: Ako može za moju napaćenu dušu, Šaban uvenut će Narcise Bijeli. Pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu uvijek nasmijanu. Pozdrav za Betovce, Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Posebno pozdrave Lidi, Selma, tebi i ako može Marta Savić, zakletva. Pozdrav za Brčko.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za tramošnicu, posebno Veri i Almi, ako može za moju dušu, mili, lažu me, lažu zelene oči, pozdravi za vas, Daniela u potpisu. Pozdrav za Danielu, pozdrav za društvo u tramošnici.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Vidu, Prozor moje stare kuće. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanke, Mini i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ako može muzička za moju dušu. Pozdrav od Velide za sve slušatelje koji su uz najljepše talase Bet Radija. Veliki pozdrav za našu Velidu. Uz poruku, uz tebe smo.

0: SMS, muzičke želje, Bet Radija 091 710 104.
1: Tugo moja, kome da te pričam, slušamo Šemsu, pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za Velidu.

sponsor našeg večernjeg programa. Koda nas nije ni bilo. Ode mine pozdrav za sve slušatelja Bet Radija, poseban pozdrav Velidi i Selmi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 22 sata i 46 minuta, večernji program na talasima Bet Radija u znaku vaših muzičkih želja. Vi ste muzički urednici, vi večeras birate muziku, tako da nastavljamo uz Enesa Begovića i tako ćemo do ponoći ispunjavati vaše muzičke želje. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini i slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav našoj Velidi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo u Dubokom Potoku. Ako može Halid, nepoznati druže moje. Naravno da može. Svaka čast za izbor muzike.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Ako može muzička za našu Velidu, evo već je osmi dan. Pozdrav Selma i tebi. Pozdrav za našu Brčanku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Oprosti mi, Nano, slušamo Šabana za društvo u Neumu.

0: SMS Bet Radija.
1: Jedna žena sreće željna, poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav od Velide, dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Po želji naše Velide slušamo Halida i Romaniju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Azre pozdrav za društvo na Vidori, a slušamo Sinan.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Vida Pavlović, stigle su me suze moje majke po želji naše Velide, a pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini. Veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Za društvo iz Neuma slušamo Šabana i dva golub, Galeba Bijela.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Šta smo bili? Nismo više. Slušamo Suzanu Jovanović po želji naše Velide. A pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Emini. Pozdrav za našu Velidu.